Le vonë da së qërur të babë, se pëdemper jotin, gjenat sa noji, pari horur ti majrë, sërpëva i rimeq. Le vonë da së qërur të kane a bedë, se pëdemper jotin, bidi vera tarna, gjenat sa no, hëro me shurq, karasun kilomet hera vorut janë vra këtë në vokë, po kri ka akë. Urgë këtë në vi, pari horur ti majrë, asë të zamor, bazilik sërpëva i rë. Batma ganuren, hëro me agan nga i surt janë, je miq në tarun, hankës të vajrë je Heda ka in tarca dzer, kolonna ndaniki galvadzi mas. Sërpa vajrë vor ëskës nabe sub kujs Marjami në virvac po krikje gjereci,